0: ce să te Vice City Vibe. Vreme za sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусы на всякий язык.